Och pengar och men reka vad jag är världen i lo och reka vad jag är världen i känsherina. Så det är kurvana så det är lav kemaden i pengar i sb. Och kämpa vi ska vi sari reka vad jag är världen i digri du kutina. Och pengar och så det är kurvana och vina kira och stavar hela. Men det är så här vad vi vina kemet gältelina lo صاري قلت له كو قبلي والله ما مو بحسيت كت هاش منينا وازي جوب خاطرته ان شاء الله خذي في بشنو قال ازرا وبعد شابي رشو بلا قسمتي تبكي لا صار شوف لا كي معدني راوسا قبم ملي كبا جاري معدني من معدني نديت يا قلبي سواي شنكو الشارع زابوري